0: Gershow, The Riddle, Tri do polje. Tadej Pogačar je objavil posnetek, kako že vrti pedale na sobnem kolesu.
1: Kralj,
2: bravo.
0: Normalen človek po takem pacu tri tedne razmišlja, kako bo šel do WC-ja, kako se sam stuširil.
2: Res, ja.
0: Ne pa...
2: On je fenomen.
0: Grem na kolo, da ne padem iz forme. Lepo.
1: Zato je izjema.
0: Tarzan boj je tole.

0: Доброе утро.
1: Радио Ене, имамо дан 80-тих, цел дан вртимо музко из тега часа. Тут облечени смо тему примерно. Погледайте на Радио Ена ТВ, пунци ста фантастични.
2: Видва ту.
1: Сицер па е било то туди десетлетие, ко смо трошко храно рекламирал за порабо острих предметов.
3: Лупимо и чистимо, рибамо се пјамо, стргамо, пасирамо, кухано вам дамо.
2: Рутак!
4: Yes.
5: Fruktal u sodelovanju s naravom.
1: Cute. Definitivno reklama, ki je zaznamovala 80-ta. Miha, kaj pa hrana takrat, no?
4: Ja, kaj bom rekel, na kratko ni bilo lahko, no?
1: Ni bilo, a ne?
4: Ne,
1: dostave ni bilo, a ne?
4: Ne.
1: Mleko si dobil v vrečki, če smo jo srečo, da si ga domov prinesel, da ni puščal, a ne? Jogurti so bili v tistih tetrapak piramidah.
4: Ja, res.
1: Ja, najhujši so bile pa konzerve.
4: O, groza konzerve.
1: Ni bilo ugrenega od pirača, stari. Ni smel, zdraven si dobil en majhen kovinski od pirat z rezilom. Najprej si ga mogel zabiti v konzervu.
0: Ja, ste imeli same take, ali kaj?
1: Ja. Popa z njim reza čez pleh, da si spoh pršel do hrane. Prsti so te boleli, ampak lej.
4: Porezil si se.
1: Tako. No, nisem, ne, ampak ti.
4: Jaz sem se.
1: Tako.
4: Pa ne enkrat.
1: Ja.
4: Groza.
1: Tako, manjši fitness si imel, no, če si hotel priti do doručka.
0: No, roj.
4: Ej. Aloh, eno Samantha Fox, da se jaz malo potolažem. To so boleči spomini.
1: Čez nekaj minut zjutranja kronika ne rabeš Samantha Fox. Je pa tlele ena iz leta 83, Miha.
4: Eurosong smo pa takrat bolj spremljali, družinsko.
1: Daniel Popovič in Julie.

Danes smo Radio 1 zavili v 80-ta in sicer slišali smo Heartache, Pepsi in Shirley, zdaj pa gremo še z eno našo, Gugu, imamo se fajn, ker se itak imamo fajn. Absolutno.